razanai. Dinda dinda ro raza pajakana blerewei. Anna ro dadu len shende, avna ron rani ken raza. Zeti chimangar ka raza, zai zanaka shaka.